0: Одея із Одея. За ідею обіщій. Одея.сі.
1: Телефон хоче твою позорність. Циста йо потребує. Усо. Телефон у порабі шелеко варно уставиш. Агенція за варност промита.
2: Є добіж коректи скавчала своя діоптріожі за 20 євро. Падай легко поміриш кірколі за віртуальним оглядалом. На моє мінослице.сі.
3: Дан Білярда, Прихайов Сити Парк. Мирна рока, остр поглед. 10 октября гре за рис. Спримляйте бой найбольших словенских билярдистов за наслов державного первака. На то паузените палицо ше у своє роке. Прескусите се у изивих, освоите награду. Али се помирите кар с първаком. Веч на citypark.si.
4: City Park. Полепша дан.
5: На Изи до новега возила Шкода. Камик Изи One же за 16 999 евро. Изберите своега при най-ближием продавец возил Шкода или на Шкода.си.
4: Шкода. Временска наповед за живление.
6: Вечиноме сончно, ту и там па какшна невихта.
4: Зато е добро имети варен пристан.
6: Осебна и преможенска заварование Меркур Заварованица. За варнейшо плавба скузи живление.
4: Меркур Заварованица. Заваруемо чудо живления.
7: У DM накупувам ведно угодно, без чекання на акції. З аплікацією Мой DM па прихраним ще веч. Принесіте йо туди ви і іскористите додатні угодності, ізбране прав за вас. Ведно веч за ваш денар. DM, ведно угодно.
8: Кофейзн лачен, мало ми е мар. На

зелень свободних на зору. Білої осеємо, хай бо ютрий туморо. Бо тим є регла, найзавієм на стран до синіка.